massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppu na waye fir'auna neko ndax mu tukku mu neko matuku wante dal li nga wax uppu na

yek bëgg bëgg yek mebet yi te dëkmal baqiyatu salihat yi te moo di jëf yiw yi nga xamanteni ëllëg mooy tax ngeen mucc. Moo tax ñu ne Maymun ibn Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow, ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol, su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon. Mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma, dama bëgg nga toyal sama xol. Hasanul Basri daal di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu, mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam, lu mu ko digal rek moom lay def. Te loolu bari ci àdduna bi, am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul, seen bakkan rek lu nu topp, faale wuñu yàlla ci dara, seen bakkan rek. Mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afara'ayta in matta'naahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na, wante ku ci dundun téméré ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex. Waaw, xam nga mom la olof di wax ne purux du gërëm ñamu daw. Waaw, purux du gërëm ñamu daw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni mosoo caa jaar. Waaw, nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo, li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko. Ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex. Waaw, wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwee nga mel ni mosuloo jaar ci bànneex. Nee na Maymun ibn Mahran ne ko alayka salaam Aba Saïd laqad wa'aftani ahsana maw'ida, mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw. Yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet, ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm, nammaat na sama pas-pas. Ñu ni ñoom buur yi ñi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm, te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet, wala boog léeg-léeg ñu sàkk di dajeeg ñoom pour ñu leen dimën di waar ba tax duñu mën a bew. Ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ni si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu, ndax wax nañ ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahu Allah, bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na mon ko ray, ndax Sidna Ali Ibnu Maljam moo ko ray ci jaasi. Wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji Sidna Ali dafa xam, bi mu xamee ba xëmbiliku nee na lu jiitu muy faatu woo na doomam ju ñuy wax Hasan ak Hussein. Hasan ak Hussein bi ñu ñëwee Sidna Ali dénk ne leen, toyal na seen xol, mu di kàddu ndénkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwa allahi taala wa ragbati fi l axira wa zuhdi fi dunya wa la tasafa an shayin fatakuma minha fa innakuma anha raxilan ifaal alxayra wa kuna lildalimi xasma wa lilmadlumi awna thumma daa muhammadan waladahu wa qala lahu ama samit ma awsaytu bihi axawayk qala bala qala fa inni usika bi wa alayka bi birri axawayk wa tawqirihima wa maarifati fadlihima wa la taqtac amran duunahuma thumma aqbala alayhima wa qaal uusikuma bihi xayra fa innahu axukuma wabnu abikuma wa antuma taclamaani anna abaahu kaana yuxibu fa axibaahu thumma qaala ya baniya uusikum bitaqwa allah fi lgaybi wa lshahaada
وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. يوني سيدنا علي بمو خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خمبليكو تي خمب دافا و حسن الحسين نيلن مانغ لين دي دينك غن راغال يال مانغ لين دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا ييفا نيك مانغ لين دي دينك غن ددو ادونا داف لين لي لين يال ديغال نيم لين تري غن بايكو bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu ngeen jënd ci alalam ba tax ngeen farat mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mat muniko waw muniko kon nak mangi lay denk lima len denk legi nga degg ko mangi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak mom nanga len wek te ormal len nanga xam itam seen gënël ci yow ndax ñoo la fété mak te mak ki feele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak nanga len japp nanga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xari tok ñoom na nga leen def and mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man ni ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mënu lako dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ko ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deugal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom dag nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñu doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yeena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaib wa shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekke ci nit ñi wa kalimat al haqq fi rida wal ghadab mon itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna
ko nga xamne yar nañ ko ci dugg ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi len di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw ba tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna an-nas yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi léeg-léeg nga gis ñi amoon démb ñàkk tey léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb am tey loolu lépp machia yàlla la coobareem la waaw loolu taxoon bu ci ñu ne bu xiifee dafay reetaan bu ñu ne ko lu tax nga ree mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léegi mu suur su suuree jooy ñu ne ko lu tax mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp loolu tawxid la imam Ali ne leen maa ngi leen di jënk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon waaw sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom waaw na ngeen maandu rek fexe ba ànd ak yàlla ci lépp mu ne itam maa ngi leen di jënk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayyal su ngeen sawaree liggéey leen su ngeen tayyale jéem leen liggéey mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole moo gën fuuf ngay ne ko tayyal ngay ne ko xam ne fu mu boof jógufa kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla bu neexee yàlla bu naqaree yàlla

liko Ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghib ant an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghib ant an alihati ndax yow Ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow Ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa bayyi gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ci do bu tax la waaw ci do bu tax nak du deg dara muniko le in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam Ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna Ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas dilako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yonent bi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari lox su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su dugge ci bir bamel li malaka yi di ñeuk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek

ما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني نيوم كات دانيو نيكون تي سوفو كليفتيفو سما نياري جام يو باخ كي دي نوح كي دي لوط nena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar nena top nak mbewte ku bon nena bo wute ak yow nena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñok ñom ci mbax nena ëlëk man yalla dana leen duggal safara nena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba ken bañ la uppal ci mbax gogul lolou mo dalon situna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wuko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saroyu kayla ah me bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci soufu nit ku yiw fale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyu loko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ne eulek ñom safara lu ñu jib motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba dugg ci bir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisu jut gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam gagne ñom ñepp silmax yalla rek man لولا القرآن وخني ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي وخيك يننت يالا لوط ne ko limu bëgg modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jëflante ak ñom fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ñël jot na yent yalla lu genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu wa su ngeen de genn bu leen gestu kontiné leen rek ngeen dem su ko defé dañu ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu
musibuha ma asabahu.

إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ سيدنا جبريل نيكو عندلك نيبوت جلو جم ينتو بوغو ديجي بولين في فجر فك يندم تبو كن جسونا مونيكو سا سخنا نك تي مبوغل ميلاي ديس نخ گمول واو لين دال دا نكو دال واو موتاخ موني بيغا خامتيني يالا دوغال نا يونتي يالا لور ген دك بي باغا خامتيني كاتيورو كيسه رك فا ديس تيلا نك جبريل ديف لا موي ديف وانتي كاتان كيغا خامتيني يالا جوخنكو سونو يالا جوخنكو جبريل كاتان غو دوي وار لا نخ جبريل تي لافام رك le wëlbëtee suuf sa waaw wax nañu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Luut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saaur ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk ñine wante nak dekk bi ñu wax Safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dekk yele de Sadum ak Amura ak Dawma ak Saaur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax Jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëté yëkëti na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ca dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbëte la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbëtee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arshi makin مطاع ثم امين يانتي بي نيكو يو يالا داف لا تودي اي تور يو باري واو ما بغ نك nga firil ma sa tour yoyu la yalla tudde ndax yow jibril da nga beuri ay tour muniko waw e ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidina muhammad muy laaj jibril jibril né ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لي جوخ منكو وكر لوت نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي يكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wëlbëti li fété woon suuf waaw li biré woon la fété li biti li bité woon ma fété ko bir yent bi ne koy skey yent bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko
man kuñuy top la ndax malaika yépp may sen chef moniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaika miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy déglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma muta muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ki ci jitu de suñu yaay ju baax

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gaddayoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Wax nañu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Palestine ñakku gu reuy dafa amon bekor bu reuy am fa, lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xara ki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am, lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way. Ci la yonent yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu, ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu, ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf, mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكي وون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديوو تشينجين كميال ma ngi leen di ragal lo di leen moytandikuloo mbugalam, ndax mbugalam metti na te tar na. Mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تاك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass denañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kazzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يرنت يا لوط بمولين وخي نلين خنا دونين رقال يال يال ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb da fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek mich wi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi di xamene yonent yalla lut amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa complot wa dekk bi ba bu fekenteni yonent yalla lut amna gan da fay tal mat gu toy su ko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wane yonent yalla lut amna ay gan ñu daldi daw si ñew bi ñu ñewé fekk na bobu yonent yalla lut jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax né hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu sellé ni gan ñu taro ni gan ñu yiwé ni ñew sersima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñewé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yak nañu sen jikko yak nañu sen xol ba sen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yak xolam yak jikkom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu bi ñu ñëwé yonent yalla lot ci mbaxam ak yiwéem jël na ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال له لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نغن ما ديمبلي تي وا دك بي باغنو باغنو دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax né wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني يرنتي يالا لوط عليه السلام جاخلنا ني اماتوما بن بخي واو موني ak neexon ay way ak neexon mu am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu dal di sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi né ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: waaw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne
0: sa non lay nek man ne maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk
1: waaw lele
0: nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkkee dëkk bi dana ko dal, ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag, mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi athnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mi mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na, wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom, dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda dil arshi makiin mutaacin thamma amin, kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko danga bëri ay tur, waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda dil arshi makiin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu, laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

0: sabi ganar ya ak nga khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ leen taw ay xeer len tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci ko asaman ci di dal ci seni ko waaw ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ni ko doñnet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu dadi koy depp ci souf ci wa motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي لغي بحر الميت أم نيو تدي تم بحيرة اللوط مني gej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yeungato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot mo di ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né ndax rat dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say ak jigen lolou ñaawul motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nuré ci drop waaw ba meñatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la rere lendam la ku dundu ci lendamuk rere alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na as safa wa at taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jess yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم نونو با ياكو تي بليزير ياقنا نو سن بوب ياق سن يرام تي بليزير جيغي نونو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne góor ak góor dañu wara sey waaw waaye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodome waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñëpp yàlla alak leen moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw am na lor gu ci nekk ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nanu ci wàllu médecine dana la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni bëgg nga sa bopp bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw ay musiba yu bare ngi ci waaw jëlale naa sax dumay yàlla ëllëg waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy coow foofu la jóge walaiyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal moo tax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngóor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu al liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila anna al laait yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na gene ray kako def ak kagnou koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama xko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ne lawut suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñang ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gën lon lot de nga ci iswar bu mu sare wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggulu len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermanel te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermanel te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adam ay tarangam daf ko fetale doomu adam te bu sañu nitam ngeen santu ko da na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shaybu bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné muné qalu ya shaybu ma nafqahu katiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mune ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jall sa cholli bari na ñun dal gisewuñ la luddul sil maxa gu doye di yow dal nit ku doye di ko torox leen ne gisere te kat walaw la rahtuka buduwanak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naaka danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun do kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi ji lee nanu lif qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريست شعيب نلن يين سمو نيت ارهتي اعز عليكم من الله نخصنا فمي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بين يالا بين لين تا باغين دول دارا خيول بو نيك تي يين يالا كو ديف fune yalla jaar fak yeen ci taranga wursak yi ngeen yor diko ciataayo yalla la sama fami defaluñ leen dara nekkuñu ludul mindeef ko mi yeen yeen amuleen kenn ku ngeen di jël diko teg ci ko yalla ludul sama fami yeen a gàtt gis gis yeen di ngeen a jël yalla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara newante nag inna rabbi wér na niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja peek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shaybu dafa mujj rek daal di mel ni ku tawyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit يعملوا على مكانتكم دفلن توب سين بانيخو بكان غناو بما لن خملي با نوبي لولن نيخ دفلن نخ كيب كو خامتيني دم nga ba lu la neex ngay def ci soale wo yalla yalla itam bu boba lu ko neex rek tegg comme fofu ngeen tollu dafleen lu len neex inni amilun man def fas yenena top yalla ci limu digal
وانت ما لن دي يغلني إلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب إلك كن كنك تنون دنا خم نخ إلك خي واللي أم ولم مغل مغي غاتير من دل لارنا من من متوك سنبرم أك نيتي عندك من إلك دنا يو أم تران دي يقوي وعي كيبكو خمنتني ووتناك من إلك يالا دنا لاتك مغل مغي دي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te triste motax yonenti yalla shaibu ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ñewé lepp leer man nak lima xamone waxna len ko li ñu ma santone waxna ko motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shaibun wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يلا نانا خدوا ودنيو دي أهل مدينة مكينام لا ينوون يلا انت يلا شعيب يلا نانا كراكو بشعيب تايا متاي نانا يلا انت يلا جبريل لا يبل يلا انت يلا جبريل مونيو بتيملين خاتو يوخو يوخو بفاب وخمنتني yoxo ba moo dagg seen xol yi ñoom ñépp ñu daal di mërmélu ci saasi daal di dee ñooñu ñooy ëhlu madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi kon ëhlu madyana ñoom jibril moo leen anak ci yooxu nga xam ne nit daaya di benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñépp ñu faatu dee képp ku gënu doon shaayib rek kara bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di asxaabul ayka te moo di ñoon garab ga ñoom dëkkuñu woon madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madyana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shaayib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq goo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab gu ñàng xëy na daal fu mu ko lum jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shaaibu pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashaabu alaykati almursalin ida qala lahum shaaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbi alcaalamin yàlla nee na kazaba weddina ashaabu alaykati nee na ñañ garab ga ba shaaibu ñëwee dañ koo weddi waaw إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بلن شعيب وخين لن ينس مومت خناد وين رجل سن بروم إني لكم رسول أمين من كت سن ينم تبور لا فنمد يالا ما وخلو موم ينتين فاتقوا الله نجم رجل يالا وأطيعوني تنين قطما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga ñu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma soxlawuma ngeen jox ma ci addiya soxlawuma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbi alcaalamin mu ne uufuy kay la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almukhsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wa zinu bil qisas al mustaqim wut len ay branche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ashabu al ayka ak ahlu madyana ñoo bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñela dañ doon jaamu garab waye romani seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce shu'ayb nana wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilatul awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shu'ayb kat leer nanu ne dañu laa jibar ba nga nekkum def yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadibin te ñun sax dañu foog ne li ngay wax du dëgg ay fene kessel kon teel salaami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax salaami ñu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcce suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcce suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriwuma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg leen te buur bu sabaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan noo nanu yonent yàlla Shu'ayb

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كديم سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco. Tabarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idrisa, innahu kana saddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yàlla ne ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiif, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiif. Chiif moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. Ñu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوليجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank. Képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. May seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaone di bég ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Alioune Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi lmubin inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alqur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن ci bopam moñu netti l'histoire yonent yalla Yusuf alayhi salam netti ko ci netti len bu muccu ayib mu nek leçon bo xamanteni kep kuy borom xel da nga ci waro. Ndax القرآن dañoo di wax ni nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lammiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal. Ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nanu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Ñu ne li tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ngax yusuf ci bopam def ci jeuflanté ak ay mbokam jeuflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma toy ma fayu kenn yabuma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem fetindiko ba kenn fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni moy yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bokam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf Yaqub Ishaq moko djuf Ishaq Ibrahim moko djuf kon dañuy wax ne Yusuf sepp la ci mam Ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fekk ne dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo di ne lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis ni ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa ciir su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nañ ni ibrahim mo jur ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub nak wax nañ ne banu Israël yépp ci mom la mu joggé lolo tax ñu tuddé ko Israël ñu naan banu Israël Israël nak mo doon Yaqub ndax Yaqub alayhi salam e dañ ko dakanté lé Israël mais du turam Israël moy jaamu katu Yalla bi ndax ci lugha Abrania Isra moy abd il moy Allah manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bu dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël momu nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dañ ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من يونان تبي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاب دكينا خمنتني كتاب دمو كجور كتاب دجوركو كتاب دجوراتكو نينو كوكو مو يوسف ميغا خمنتني يعقوب مو كجور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو متاخ موم يونان تبي صلى الله عليه وسلم في مسانو تدي يوسف مني برم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu né waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu li ndax ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takale ak way juroom duggal ko ci tenbe ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu ngi kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gent ko ko jaxa bi mu xeyé mom yusuf metena gent ki bayam wanta bay bi bim ko fekke muy nelaw bi mu yewu mom yusuf da fay yewu andou tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa' al-lughat wa ra'aytu ka anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبنتي أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير دي فجوجي nena bidiw leer nañ montagne yi leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam ci bawane rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom nena mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbub ma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ku jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé be ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujootal bay bi نكو يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نكو يا سما دوم ماني لي ييغال ني سكنت جي بوكو نيتلي ساي موك بوكو نيتلي ساي فير ساي دوم باي ناخ بولن كو نيتلي دانين لا فخيل ناخ شيطاني دا فا نيك نونو نيت لولو نجي جيس موديني shaytané bëgg bëggum yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggum té mu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gori am palem amé njabotam di leen commandé ñuy daw ci service waye ñiko ci rendre compte yépp mu takal len grade yu fort mo ñi ñew ne ko takalena digeunte jikker ak jabar wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolu duko deglu soone fexna ba diw njaalo lolou diko deglo soone fexna ba diw satch lolou diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexna ba diw a
ak diw takhaliko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la shaytané di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi diko jaxassé ba taxitam nit ñi dootuñu mëna té amt té yërmëna yalla mu ngi ci amt nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ñu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xol tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas modine yusuf mënon na dag ay mbokam bayi len ñu dem waye lañ koy togn togn yeb bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf len ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jikki xolo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nena koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu mu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mayé ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba duggu ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer moy sa yaay ñu dañu jëmuna yag yag da na nu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netali say mbokk nak bo len ko netale mën na am firange nek ci ñoom firange gogu mën na leen joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi te degg na ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boko nebbul mën naa jur ak noono ci digganteem ak ay fréeram soxna si leen waaw waaye am na jax-jaxal bu ya bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañ ni jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaare secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag فانتفخت أوداجهم واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف نانا بيبن كون نتلي نيوم نيب ني دادي مر مر مر فور ني دادي وخني ما بني بالشمس غير ابينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا ان ابن راحيل يريد ان يتملك علينا فيقول انا سيدكم وانتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلين كو سخنا سي نتلي نيو مار ني ني جنت بي دال دو كين كو دول سونو باي وير دو كين كو دول ياو مي دي سونو يار بي دي يو ني كول نين لو نين نون دال جيس ني دومو راحيل مي دي يوسف دا فا بوك دال نيك سونو بور نين ني نيك اي اي اي اي اي بادولام لول نك دو في امي sheytaane daa di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen b
ba ñoom ñep ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax ne waqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu la ray len yusuf wala ngeen yobbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen xefel ga bayam amon ci mom xefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf leen gën ba pare ko plein xel nekkon nit ku bax bañu nal birma di kompolo mu ñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir xefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mo yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ne qala qailum minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينسى مدومي باي بلين راي يوسف نين كو جل سادني كو چكتين سو كو دفعي تكي كتي سو نفا رمبي ديود نخ من نين كو فر يبوك سو كو دفعي من نين كو يبوك بلين دكي جاي كو فر غور جدو تكو جيسي تبو كو دفعي نو نقل وايا راي دفعي ديس ñu ne mo ngi ko sa lol la wax ñu ne kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy na ma fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayju legi nak li ciowle nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay neena dal kañaan ko doy war na ndax yusuf dom baye ni yeb kenn ku ci nek wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am nañu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana am xolu kañaan koku lajoon nañ ko benn borom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabu almu'min faqala lisa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ke ko laaj ne ko xanaa danga fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجبين مونجي رامسي ورسي بإسلام بي كون دم لين جن نيكو جي مونجين دي نيكو جي موي نجن فخب خجار سن خل جي تدي يالا جنب القرآن كون دم لكي نت دن باق بقري أم خلو إنيان فعند ذلك أشبع رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu compolo ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téel ñu nak légui ñu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel momu moy taawu Yaqub ndax mo gëna mag ci doomam yi ñoom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wul ku ci Yusuf ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ni mu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fofu dana sawar pour and ak ñun waye fa aqbala ala Yusuf وهو قاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف اشتاق الى المكث معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم اقبلوا على يوسف دانيو جوبلوسي تي كير يوسف فيكو تي نيغام نيلن نيو كو فيك موغي توك sabar yalla ndax bayam daf ko yaron ci jamu yalla comme bayam jamu katu yalla la won daf ko dafa yaron yusufa ci jamu yalla yusufa ngi tok rek te sabal borom et dañu wax ni mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan mustawa al ibadatu tiflan wa hakadha an najaba manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndawul kon lolu mën ñu gis ni yenente yalla yusuf itam minon na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndawla kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla biñu ñëwé ñu fokk mom fokkam diko tatchul diko wayal ba mu contane dadi ñew ne len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama ko ngeen dem ci sam papa su ngeen demé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima may and ak yeen dem di foye mom Yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañ ko won tanam goor tek lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu dhikban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanamu nit dima wane sa mbokk la fek bugul lu gem am ci man pexe ba faga dal ma mu melni kon kanam gogu la mbokki yusuf yi yoron ci kanamam ngir pexe bo xamanteni ñu koy fexel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam alagim

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نحن نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسف دنيو تي محراب غورك فيك وتي بير نيغام في موي جامو يال بنيو مسانا أم نك سوخلا تي موم dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defé goor gi nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam goor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté bi ñu ñewé goor gi ne leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yaw suñu bay ñu daal def nañ ne woonu woñu ci yusuf tiitam ñun ay magam len ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen yéen samay doom inni la yaxzununi an tadhhabu bihi man de dana ma tiis lool ngeen jël yusuf yóbb ko ànd ak moom dem sàmmi ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafiloun man dama ragal su ngeen demee til yi mën leen koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax yaquba wax ni ne ragal naa til yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni yaqub ñu jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni yaquba li tax mu wax lii dafa mësa tëdd guddi ci ay nelawam mu kint gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki til li ñu ko wër wër ko te bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kàttante am doole mu ngi koy aar di ko protégé pour bañ yenn til yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si til yi gisatuñ ko nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo fa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi

suusi moy teen biñu ko dubal ginaaw si comme ni melni kon ñoom seen genti gis la woon ñoom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu genti gu degg neena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amuna lu mu tit waye la ko taxone tit neke genti gi la motax nak bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li leko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf ni de bis bu ko ti la lekke te ñun ngi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara mu tuñu liñ doon ñoom itam nekki am nañ ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla denk ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu adh-dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla yusuf naka la ko til mana lekke te shamoon nek ci ñun te shamoon bu masé bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuux te bu yuuxo yuuxo ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wad ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ni ñaar ñoñu rek doynen kom ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abeehi summa qala ya abati arsilni ma'ahum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتيني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتيني جوغي نتي مبوك يوسفاي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب موني كو ياو سما باي باي ماما اندك نيو يعقوب دادي كوي خول نيكو داغا بغا اندك نيو muneko waw muneko kon baxna nanga préparer say bagage and ak ñom mu dadi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba dadi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax né ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qulhu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين كونغي با تي بونتو كيرغي كادو يي لا لن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يال ماغ لين دي دينك ايتام سما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني سما دوم لا تي داما كو سوب ماغ لين دي نيان غير جيم يال خليب بو خيفي نانين كو جوخ مو ليك su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam bayi len nak ñu dem and ak yusuf waye nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci seen tem biñ leen doon waxtaanal ci aljuma yi weesu, fi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki Lutu ak yonent yàlla Yaqub, te ki li waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moo mooy di mujj mooyu, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at. nee nag yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar, te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at. maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. kon bi mu nekk ci kaso bi kon la amee la jote nugu war. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër duur bi.
kenn ki moy yar walu nanu gor bi lepp lu gor bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki moy yar walu mburu lepp lu gor bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yore won ñom ñaan ñooñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk na itam yonenti yalla yusufa di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggando kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayani mu melni kon yonenti yalla yusufa dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis na ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajaa'uhum wa ishtadda bala'uhum wa taala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سري بوبني وقت هذا لأن يوسف كدون جف جف يرفت لكبير قصبي من أبقى كمت أنا فيبا الكبير قصبي لأن يوسف مو يجب دلو بتال أي قرب دل فج لأن كمت أنا أم أبن يقري لأن دفل يرم ببقك يو جحرم لأن يتم كدون فرلو تي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba boutique yeb daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba sen yaakar jeex na ci aduna sen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ni dal ñoom sen aduna dootul neexati mu ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu genn ci kasso bi mu fa lañuy deye dem ba nattu biñ len bi len yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàq waaye respa lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñu naan bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dencal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waaw ñëw waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maay yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaquub di doomu isxaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñun ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëbbosee ci kasso bi rek lanu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gënki nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggal ka ma jënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dàng ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom te li ñuy wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firi gént ba et mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon la leen Yusufa doon tere mel na ni am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha salaasatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaas إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيس بي نكو مان دي داما جنت جيف مو ملني داما نيك سي بن جاردين مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la la ko kaw ngóor bi nag man de biig dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni arani asiru xamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وقنا لن لما لن جخما دال موي نعم وني بريباري تكرق ورينكو انجل في تكاسو في جخلنكو منا لن وح نعم ولا موي دون واو منا لن وح بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مبنن نيو كي دما يالا خما مماني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wa sahara ne ko lii jibalkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibalkat yi dañen ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man de duma jibalkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma le naa gis musuma le naa fréquenté zalikuma mima allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yopp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben njariñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind ma inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسن لن من دي مصنع بك تيون غاني نخمنتني جمو يال تيتم دنيو ودي الآخرة نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيجي ومالين بك ما كنيوم تدا من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkal ak yalla dara loona xewal la go xamanteni yalla defal na len ko waye nak li upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yi leen defal lool yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu warona jox yalla ñu jox ko keneen mëneen يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين ياندك من تكسر mang len di laj ndax ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wingu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla ndax yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté man lepp benn yalla bi nopp lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusufa wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma anaqidu alhalaatha fa innaha halaathatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswabu wa silaalu alati ra'aha fi lmanaam halaathatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ين يام ين خمنتني أن جدك من تكاس بيت لك مسين جنتكي ما لين يقل لي يوم ين خمنتني يا دون سربي بود مينام دعنا تلو وقت سبلاس توك سربي بود مينام إيه نتي تقولين ين خمنتني daggoon nga ko naa ko buur bi moo di ne dañ fi def dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañu la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jéxé dañu la jël ci ray la suñu rayé nak dañu la sanni buñ la sanné nak ay picc ñoy ñew te nek sa bop ne ko lolu dal mo doon seen gënd Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënte ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab keneen ka ci dess itam war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayr min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu la ko alquran nekkale waaw mu melni kon yusuf bu fekkente ni féré na gént gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban côté leen dugal ci kasso bi bu féré gént gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Égypte contre bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka tumburu bi ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko def xaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem bu jikke rek xalam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mëna tuna supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu nguru bi nak dal di lank ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci nguru mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne ko e bur bu lak nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dey mom nak ka tumburu bi itam da di ne bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi da di jaxli da di tek ak nguru mi da di tek itam jus bi la ci dara waye mu wo lak ka tumburu bi ba mu ñaw mu ne ko nguru mi nga ma jox lekko mu la ko ne du ko lek ndax xam na ne def na ci lokkon mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax def ca dara lu bon ah bur bi nag ne kon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk katu nguur bi moom ray na ndax la mu naroon mooy ray buur bi
mu wax ni mooy serviteur bi bu ngeen génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place am Youssoufa wax naak moom. Youssoufa daf ko wax bu mu ñëw mu ne ko man de li nga bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lum ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asghil al-oud tasma' lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafsi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diwako jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو ايتام الوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو ديغ لولو موي ماي بي غينو ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis leen ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay nattom waye goor jigene natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may. Yenen yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenen yalla Musa yenen yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont. Waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yene ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dane ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon

mak ñepp yëngalé seen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njure gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yenen ti yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول ويكات بينا جامونو بو ينو نيو يوبوكو تي سيغ يسولكو بو دلوسي تي كيرغي نغا جاب ني غناو نيو بوبو ياو لا نوي جيل nga nek نيو ني يوبول تي سيغ يسول لول دا فاي واني رك ني نيت كي بيس بو نيك موسول واي lumu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla daawuda dé folé nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxone yonent yalla daawud ak domam joj ñi wax sulayman ñoo len joxone valeur xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñewna ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wane ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira Sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يونت يالا سليمان عليه السلام